0: 森雅則の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森雅則の目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。いつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆君です。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台で、ここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒

0: 緒にいるような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ、別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って、ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
1: はいはいは
0: い、
1: い
0: う意味ではなんかね濃さが違うんだよね。
1: 確かにそうですね、うん、やっぱあのまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
0: うん、
1: でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあよかったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、
0: うん、
1: あの最年少の整備兵の役をやられてて、
0: おうおう、
1: でその方があの僕が所属してきた時に、
0: うん、
1: なんか流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ、
0: うん、
1: 言われてオーディションを受けたのがきっかけで、
0: うん、
1: はい、あの、うん、2019年初舞台、流れる側の初舞台じゃないか、2019年に舞台に立たせてもらいました。
0: ごめん、誰がやったの山口亮太。
1: 伊藤大成さんっていう、
0: 伊藤大成さん、
1: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね、うんうん、
0: やめろよ俺が覚えてない
1: 。いや
0: いや多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
1: しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう。
1: あれ何でしたっけ、竹山やってました。
0: え、で何の役で出た。
1: 僕あのピッチャーの日枝やってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ一回も。あ、でも
0: エリートじゃん。
1: あ、そうか、
0: エリートじゃん、ずっと。
1: そうです。
0: あ、ヒエダやってたんだ。
1: はい、
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった、
1: ね、違うチームで。
0: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、その当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか、
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、
1: はい、
0: どうでした一発目関わってみた時。
1: うわー、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、
0: うん、
1: あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとうつ状態になっちゃって、
0: うん、
1: あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: あのやめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおらーって殴ったりとかそういうことじゃないじゃない。別にね、
1: もちろんもちろん、うん、これは、うん、何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、はい、役の人がね、大槻役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: あー、なるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった。
1: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
0: せいみたいになって
1: しまって、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
1: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染みてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、
0: うんうんうん、
1: まあ、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って、
1: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、
0: うん、
1: じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、うん、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
1: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: ね、決まってたね、うん、
1: あの朝を こう電車の揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね多分ね。
1: ここからが、はい、
0: いい話だよね。ここから間違いなくね。
1: そうなんですよ。で、あの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、うんうん、そのプロデューサーを探しましたところ、うんうん、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、うん、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、うんうん、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
0: 森川さん、藤島くんと
1: 、うん、あと確か佐野くん、
0: 佐野か、はいはいはい、いたがいた、と朝の8時に、
1: はい、
0: うん、
1: で
0: うわー、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいなね、
1: なんだなんだと思って、うん、これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、
0: こういう思いです
1: と、ですと、うん、辛いんですと、うん、そしたら、
0: うん、
1: ああ、
0: うん、いいよ、
1: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あのいや、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよ、
0: うん、
1: みたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番何でしょうね、その会話の中で、うん、そのやっぱ森川さんの言葉というか、おう、あと藤島くんの言葉というか、うん、なんかその気にするなっていうか、
0: うんうん
1: うん、みんな大変なのはあの分かってるからみたいな、
0: さらに一生懸命やってるのも知ってるよ、
1: は
0: い、
1: 知ってるし、うん、俺はあの最後まで頑張って、うん、一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
0: うんうんうん、あの
1: みんなから
0: 言われたんだ、
1: 言われまして、
0: うん、
1: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、うん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
0: 変わったんだよね、
1: 変わりまして、
0: 決意があって、
1: うん、で出ますと、
0: お、言った、
1: 言いまして、
0: うん、
1: 最後千秋楽まで無事迎えられて、
0: うん、なるほど。じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
1: そのまま出ました、
0: 出たんだ、
1: はい、
0: 稽古着持ってたの、だって辞めるって言ってたのに、
1: 持ってなかったと思います、
0: うん、でもそのまま行って、
1: はい、
0: 稽古して、
1: 稽古して、うん、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
0: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
1: はい、そこがきっかけでした。
0: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
1: はい、
0: あ、
1: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
0: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいな、ないでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: 結構広まっちゃった、
0: 森川も藤島も何にも言わなかったから
1: 言わないでくれって僕言ったんで、
0: あ、言ったの、
1: はい、もうそうしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
0: うん、
1: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
0: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
1: その時です、
0: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
1: あ、出てます
0: ね、
1: はい、
0: そうか、竹山やってたんだ、
1: 竹山
0: ってます、あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
1: いや違います、
0: あ、違うのか、はい、あ、それで、
1: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あの、よかったね、続けてねみたいな感じで、あ、
0: もう全部回ってんじゃん、
1: あ、回ってると思って、
0: うん、許せないと思った
1: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
0: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
1: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
1: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
0: うん、
1: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのを実感しますし、
0: うんうんうん、
1: 僕今シェアハウスしてまして、
0: はいはいはい、
1: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
0: うん、
1: 終わってくからなみたいな、
0: うんうん、
1: だから本当に今の一瞬を大事に、うん、後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
0: うんうんうんうん、
1: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
0: うん、
1: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
0: うん、
1: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら 数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
0: うん、
1: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、うん、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
0: うん、
1: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
0: これまだまとめはやめてね。
1: いやもちろん。
0: あまだ続きますからね。俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど。
1: いやいやごめんなさい。
0: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
1: はい、
0: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、逆に今階段登ってヒヒ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味ではまあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
1: はい、
0: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉も舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか、命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
0: うんう
1: ん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、
0: うんうんうん、
1: 並木さんのその台本を読み解く上で、
0: はいはいはい、あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: いや、どういう意味なんだろう、最初分かんなかったです
0: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当、はい、アトリエチの舞台ってね。でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: どこ行ったの？
1: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: はい、
1: でちょっとちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こ
0: う
1: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に SNS で、まあ、連絡来まして、
0: はいはいはいはい、
1: 頑張ってねその海外みたいな感じでで来てから、でその後に、
0: うん、
1: 確かあの時ちはやぶる、
0: うん、
1: 確かコロナで、
0: ああ、亡くなっちゃったね。
1: はいはいはい。ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で、出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: その後に次に海外の、
0: うん、
1: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話じゃなくて。
1: ニューヨークの。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: で、それに の見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、あーあの時だ、 BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うんうん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああそうな、あれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような気が、うん、で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わったあとぐらいにちょっと、うん、ベベさん、あ並木さんから呼ばれまして、
0: うん、
1: 焼肉へ、
0: うん、やべえまた呼ばれたと、う
1: ん、何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましては、サムライジング、まあ、海外で、
0: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
1: はいはい、うん、一緒に
0: やりませんか、
1: やりませんかと、
0: うん、
1: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
0: うん、
1: やっぱそれまでに地方公演で、
0: うん、
1: メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
0: うん、
1: 福井翔馬の、うん、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
0: うん、
1: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
0: うんうんうん、
1: あこの環境好きかもっていう、
0: あそう、
1: はい、
0: あそう、全然そんなこと言ったことなかった、
1: 言わないですよね。
0: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
1: あそうです、うん、まあ、
0: あ、そう、
1: でも好きじゃなきゃここまで6年にないかな、ま
0: あね、だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
1: いやもうも
0: ち悪い意味じゃなくて、ね、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな
1: 名前
0: の、
1: あイバナ・ジャバック、
0: あそうイバナ・ジャバックさんの本を読んでて、
1: え
0: こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いななんて思ってたら、はいはい、
1: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
0: そうそうそうそ う, そう、
1: ま、僕もまさしく同じです、
0: だからそれ話したんで一回、
1: ああれ
0: なんか好きな本がとかって言った時にそのイバ、はい、
1: イバナ・チャバック、
0: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、はい、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
1: そんな会話しましたっけ、
0: 本当一瞬だよ、
1: はい、
0: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
1: そんな時代もあったんですね、
0: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだと思って、行き
1: ましたね、
0: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
1: 1ヶ月ぐらいです、
0: すごいじゃん、それは何を教わってきたのそこでは、
1: そこでは台本の読み解き方、うん、
0: はいはいはい、
1: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
0: うん、
1: 新ワークをするっていう、
0: なるほどね、
1: はい、
0: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ
1: う、あ違う違う、イバナ・チャバックイバナ
0: イバナ・チャバックさん、ね、
1: イバナ・チャバック、はい、
0: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく、
1: いやなんか僕その当時なん海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
0: うんうん、
1: でスタニフラフスキーさんとか、
0: あ、はいはいはい、あとそうそう読んでるって言ってた、
1: 読んでましたあの時
0: 俺も読んでたもんだって
1: 、うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバランチャバックっていうなんか、
0: さて本日のゲストは伊藤隆司くんだったんですけれども、本当になんかねあんまりこういう形で喋ったことがなかったんで私もね新鮮でした。 初めて聞くようなね話もねたくさん出てきたので、あ、なるほど、こういうことを考えてたんだ、こんなことをやってたんだと今更ながらにですね分かってよかったなと思っております。

0: りしたのは Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ぜひねメッセージお寄せいただきたいと思います。今日はまあまあまあまあお茶、まあ、お茶を飲みましょう。お茶はね、書くことは毎日やりましょうねいやでも書くって本当大事だなと思いますね。まあ、よくビジネスでもね、そのなんだかジャーナリングって言ってましたかね、まあ、どんどんどんどん自分の思ってることを書く、気づいたことを書くっていうことによって頭の整理がされていって、自分の本当にやりたいことも分かってくるとかね、いろんなことがやっぱり発見できる。まあ例えばこう自分の思ってることを喋り

けていくことによって、だんだん、あ違う、あ違う、あこうじゃないわ、あ俺こういうことが言いたかったんだなんてことが分かってきたりとかもしますし、やっぱね、いい言葉に出す書くっていうことは本当大事な作業なんだなって改めて思います。なんか一発でね、なんか文章力ある人が一発で自分の思いを文章にまとめるっていうのはすごい才能だと思いますから。でさらに今本当に動画一色の、ね、世の中でもあります。であとはネットでのねビジネスやってる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりこうライティング力みたいな話もいっぱいいろんなところからね聞くようになって、文章をいかに相手を引きつけて、そしてお決まりのね動線みたいなのもあったりとかするみたいなので、だから書くという言葉これからさらに一層大事になってくるんじゃないかなと思いますしね。前も言ったかもしれないですが、10年前にね読んだ本には、まあ、これから動画が信用されなくなってくるみたいな、要はフェイクのものがたくさんあるからこそ残るものは今後は文章だって10年以上前から言っていた人もいたんですよね。そしたら最近アメリカで50州のうちのね40何州が AI に対して、まあ、警告してるみたいな、なんかルールを定めたみたいなことをニュースでも言っていましたし、そういう意味ではなんか AI の良さもあるけれども、手軽に何でもできてしまって、そしてちょっともうなんかバズるためになんか嘘の情報があったりとか、だからそういう意味ではこちら側もとにかく勉強していかないといけないし、じゃあ変わるものって何って考えたら、やっぱりまあ文章だったりとか、まあ文章だってもちろん嘘を書くことはできますけれどもね、でもそっちの思いの方が伝わりやすくなってくると、信憑性が信頼が増すんじゃないかなと、そんな風にもね最近感じましたけれどもね。皆さんねどういう風に思いますでしょうか。まあ何でも構いません、お茶の話でも書くことでもね構いませんので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。あ私は貯金こんなに持ってますっていう話でも大丈夫です絶対に読みますよ、でもね書いたらね。はい、ということでメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: FM 世田谷放送番組審議会からのお知らせ。

この時間は FM 世田谷の AI が放送番組基準と放送番組審議会の審議内容をお送りします。はじめに FM 世田谷放送番組基準です。 FM 世田谷放送番組基準。 FM 世田谷は世田谷区民の生活に密着したコミュニティ FM 放送局として、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを使命とする。 FM 世田谷は公共の福祉増進の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に努め、広告・宣伝の真実に徹して、新しい地域文化の創造を目指すことを構想の基本とする。このため、聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、すべての放送番組および広告の企画・制作実施にあたって次の事項を守ることとする。人種・民族・国民・国家・国情に関する資料は特に客観的で権威あるものを使用する。個人・団体・職業・産業に対する抽象的言辞・名誉を傷つけるような内容または表現を避ける。国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは公平に取り扱い、その出どころを明らかにする。人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。特に経済界に混乱を与える恐れのある問題は慎重に取り扱う。法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ、一面的な取り上げ方にならないよう注意する。政治に関しては、不偏不党、公正に取り扱う。信教の自由を尊重し、他宗、他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。児童向け番組は社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。放送時間帯に応じ、児童及び青少年の主張に十分配慮する。その他、原則として日本民間放送連盟の放送基準による

続いて放送番組審議会の審議内容です。第123回番組審議会、開催日時2025年3月10日月曜日午後2時から3時、出席審議委員吉田修平、大塚智弘、吉村俊夫、横谷博美、村井谷良、鎌田義次、委員総数6名中6名の出席により、放送番組審議会の規定に基づき本審議会は正式に成立した。対象番組の審議の前に放送番組基準の改定について意見交換を行った。審議における委員からの意見は次の通り。結婚制度、方言などの表現については時代に合わせ多様性を重んじた表現に変更する。フグ、白痴のような表現は現代ではあまり使われず誤解を生む可能性があるため変更するのが望ましい。広告の明示の範囲には放送に限らず SNS

0: 審議した上で2026年4月1日付で改定を予定する。続いて対象番組の審議に移った。滝崎悠仁のアウトドアスタイル2026年2月6日放送分。事務局から番組内容を説明した後、本放送を視聴し審議意見交換を行った。審議における委員からの意見質疑は次の通り。パーソナリティの知識の豊富さとアシスタントの補足のバランスがよく、番組の分かりやすさにつながっている。金曜夜の時間帯にふさわしいゆったりとした雰囲気の番組。音作りや番組構成に関してもクオリティが高いと言える。防災の話に絡めているため、アウトドアの知識がない人でも聞こうと思える。グッズ紹介が中心になってしまいがちだが、道具などがなくてもいざという時に役に立つノウハウの部分をさらに深掘りしてほしい。単なるアウトドア番組ではなく、防災に絡めて情報発信をしていることを伝えるためにも、番組名について検討の余地があると感じた。スポンサー側からも番組の告知も積極的に行っていたり、番組内で FM 世田谷の名前をしっかり伝えている。防災に関心が高い人は少なくないため、防災に絡めた SNS 発信をしてみると宣伝効果が期待できるのではないだろうか。実際に実践している様子が音として伝わると、より番組として奥行きが出ると感じた。防災意識を高めるためにも、ロケや区内学校とのコラボを今後企画してほしい。この時間は FM 世田谷の AI が放送番組基準と放送番組審議会の審議内容をお伝えしました。
1: お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここからは加藤明宏さんによるメロディーをお楽しみください。曲は遥かなる思い、ハニーガーデンオブドリームです。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: さあつなぐはラジオ村岡正和です。
1: 高田修です。本日もよろしくお願いいたします。
0: 今回のテーマは介護離職を防ぐためにお金大事ですね、うん、お金とコミュニティをどう備えるか、家族に迷惑をかけないために介護費用をどう準備するか、そして仕事を続けながら介護とどう向き合うかを伺っていきます。
1: 今日のゲストはファイナンシャルプランナー清水真紀さんです。清水さんよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今日はですね、お金の話だけじゃなくて、はい、家族介護の経験を通じてこう感じたことを含めてお伝えできればと思います。
0: はい、よろしくお願いします。ではね、まず清水さんのご経歴からちょっと伺っていきたいんですが、
2: はい、私、金融業界で、22年仕事してきまして、はい、保険会社に就職した後、うん、父親の病気介護を、うん、まあ、きっかけにですね、働けなくなった時のお金の準備だけじゃなくて、うん、資産形成だったりとか、うん、まあ、資産運用だったりとか、非常に重要だなということを実感いたしまして、うん、ファイナンシャルプランナーに転身をいたしました。はい、今はマネーセミナーの講師の仕事を中心に年間、うん、およそ200世帯のですね、個別の、はい、コンサルティングにも携わらせていただいております。
1: コンサルしてほしい、
2: はい、ぜひぜひぜひぜひ、はい、
0: シュさん打ち合わせの段階からめっちゃ興味
1: 食いつきまくってて、はい、なんか今 FP さんにその、うん、相談しなきゃねみたいな家族でちょうど、うんうんうん、その家をどうするかとかちょうど話してたので、
0: うん、
1: いやでもね、
0: ぴったり
1: ぴったりですし年間200世帯っていうのはめちゃくちゃ多いですよね。
2: そうですね、毎日、うん、毎日、はい、ご相談に乗らせていただいてるイメージですね。
0: あ、はい、そうですね、まあいろんなね家族がいらっしゃると思いますので、まあそのあたりも後ほどね言える範囲で、
1: うん、聞きたい、ね、リアルな話
0: 聞いていきたいですね。はい、どういう形態でやられてますか、オンラインとか。
2: あ、そうですね、はい、その、介護マネー対策セミナーというセミナー、うん、あとはライフプランセミナーというものを、うんうん、オンライン中心に開催をしておりまして、うんうん、あとはですね、企業様だったりとかメディア主催のマネーセミナーの講師、はい、これはリアルでも、
0: はいはい、
2: 講師の仕事を、
0: うん、
2: 今まででいうと通算で300回以上は担当させていただいてきました。月にはだいたい2から4ぐらいは講師のお仕事をさせていただいて、うん、
0: すごい、
2: はい、ます。
1: え、
0: しゅうさん、私もね最近ね、
1: はい、
0: 講師の仕事が、ね、なんかちょこちょこいただ
1: けるようになったんですよ。何の講師ですか村岡さん、何の講師を、
0: まあ、講師というか司会とかね。
1: あ、司会、
0: うん、これ昨日、
1: はい、
0: 一昨日はモデレーターパネルディスカッションのモデレーターやらせてもらったんです。
1: 何モデレーターって何ですか。
0: なんか、ま、回し屋簡単に言うと、まあ、ラジオのこうパーソナリティみたいな、うん、フル役割。100人ぐらいのね、
1: イベントで、
0: イベントで、
1: うん、どこの会社の
0: 会社っていうか、そのね、統括医会塾って医療と介護ので3周年の記念イベントで、でその行政の方と三官民、産業、行政、民間の人たちのパネルディスカッション、家族の再定義とか、
1: うん、
0: 孤独テーマが孤独とか、
1: 孤独
0: 深いテーマを、ね、2つのテーマを45分でやれっていう、
1: おお短い、45分間で
0: それは無理
1: 皆さんいろいろやられてるんです ね、
0: そう、
1: うん、
0: でもね清水さんね、資格も FP 技能士、はい、相続診断士、シニア福祉アドバイザー、高齢者住まいアドバイザー、結構幅広いですね、
2: うん、そうです ね、まあ、結局ご相談いただくと、うんうんうん、お金、その目の前のお金の話だけじゃなくて、
0: はい、
2: 相続とか介護とか住まいとか、うん、まあ、全部こうつながってますんで、
0: あ、
2: よく族の話とか言
0: うんです
2: けど、
0: うんうん、
2: 家族の話、
0: うんうんうん、
2: なのでトータルでご相談に乗れるようにっていうことで学んでまいりました。
0: なるほど、はい、でもまあね、ここからちょっとね、実際に本題で清水さんが特にお話をされたいテーマが、まあ、介護ね、今も話題になってます介護離職、仕事をしながら介護することなんですよね。
2: あ、そうです、
0: うん、
2: 介護は急に始まることが多くありますので、うん、 だからこそですね、自分がじゃあ介護状態になった時どのような生活を送りたいのか、うん、これをやはり元気なうちからこう考えておくということが大切だと思っております、
0: ね。
1: でも多くの方って、まあ、自分もそうですけど、なんか自分が介護される側になるところまでは、うん、なかなかイメージができないというか、うん、想像つきにくいですよね、
2: うん、確かにあのこう多分自分は介護にはならないんだけど、うん、みたいな、うん、そう思ってる方は多いと思うんですが、うん、やっぱりじゃあ想像してどこで暮らしたいとか、
0: はい、
2: あとは家族にどこまで頼りたいかとか、うん、じゃあ実際頼れる環境をどこまで作れるかとかですね、 あと施設に入りたいのか、うん、在宅で過ごすかとか、そういったやっぱりご自身のこう希望が見えてくると、
0: うん、
2: じゃあその場合の必要なお金の備え方っていうのが変わってきますので、
0: はい、あれですね、やっぱり私もうちの番組も結構 ACP は取り組んでやってるんで、そのまあ考え方の一つではありますよね、
2: はい、
0: そこが分かってればいろんな準備ができるっていうことですよね。
2: まさにもう ACP のあのセミナーの、
0: ねね、
2: はい、
0: やっぱどんな暮らしをしたいかって、しゅうさんあのね前回、
1: はい、
0: 上智大学の先生とね亀田医療大学の先生にいただいた、うん、あのカード、
1: あレッツトークカードですよね。
0: そうレッツトークカード、
1: あのカードで
0: 盛り上がったと。
1: そうなんです、この間あのみんな30代の
0: やりました、
1: 7人大人でやってめっちゃ盛り上がったんで、
0: 本当ですか。
1: やっぱりこのラジオを通して少しはというかだいぶ考えるようにはなりました、うん、自分が何を大切にして、うん、なんかこう生きているのか、うん、どうして、うん、介護はどうしたいのか、
0: うんうん、
1: どういう就活をしたいのかみたいなのは、うんうんうん、30代のみんなに話して、うん、こんなに盛り上がるのかと、
0: 楽しかった、ね、素晴らしい、
1: うん、
2: 楽しい、
0: 素晴らしいな。まあでもね、そういうどんな暮らしをしたいかとかやっぱセットでこうお金のこともね、
1: うん、
0: 考えるっていうのは必要があるんですよね。
2: いやそうです、
0: うん、
2: お金だけ準備しても、
0: うん、
2: あのなかなかその人に、まあ、合った生活にならないことがありますっていうか、その、はい、なんか例えばですね、私はライフプランニングさせていただくんですよ、うん、結構ご高齢の方とかも多くて、うん、あの本当にやっぱここ世田谷ですけれども、
0: はい、
2: あの10億円ぐらいですね、その、まあ、言ってあれですけど、うん、ご資産お持ちの方とかいらっしゃるんです。
1: 10億すごい大きい声で言い直しましたけど、
2: やっぱりライフプランって お作りするとご資産大きくするじゃないですか。
0: そうですね、
2: でもやっぱり実際ご体調悪くなってご夫婦でですね介護生活とか送られてて、でもあのその買い物に行けないわけです
0: よ。
2: そして朝ご家族のどなた様かがお弁当、コンビニ弁当を買ってきてくれて、それをですねあの3食ぐらいに分けて食べるんです。
0: あららら、
1: 10億あって、なんで10億あるのにそんな節約してるんですか。
2: 節約っていうかもうそれしか
0: 方法がないと思ってるんですよね多分ね。
2: 何かを考えたり違うことをしようってお金があってもやっぱり最初に計画立ててないんでですね、
0: うん、
2: 思わぬ介護で、なんかそういうなんかやっぱり希望がちゃんと見えてれば、じゃあ何にどのぐらいどういうふうに備えるかっていうのが分かりますし、うんうん、ご家族も分かるじゃないですか。でも希望が分からないからですね、そういうことが結構起きがちで、なのでやっぱり介護、こういう介護になったらこうなりたいっていう自分の理想をお話ししたりとか考えておいて、プランニングしておいて、
0: はい、
2: そうするとこのお金を残しておけばいいから、うん、じゃあ使えるお金っていうのは明確になるんです。
0: ああなるほどね。
2: 10億あったら8億ぐらい使えるみたいな。
1: ねえ夢のようなお話なんですけど、
2: そういう計画やっぱり立てておくっていうことは、
0: その中にやっぱりその今、うん、流行りかどうか分かんないですけど、はい、信託ってあるじゃないですか。
2: はい、
0: そこも一つ
2: だと思います。
0: 選択肢、
2: はい、
0: 家族信託とか、
2: 家族信
0: 託、うん、そういう信託、その本人の意思がなくても、ね、
2: そうですね、
0: お金の出し入れがこうできる、
2: はい、
0: まあ、当然理由は必要ですから、
1: うんうん、
2: 事前にどうしたいっていうのをやっぱりこうちゃんと共有してるのでですね、で信託っていう手続き踏んでればですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: どうしても銀行だけってなるとその本人の確認がねどうしても必要になっちゃう。
2: 本当にそう思います、
0: うん、なのでその先ほど言われたその部分、例えば8億信託とか、今8億信託
2: この、ね、まあ、そういうことですよね。

0: でもこの世田谷の
1: あるでしょ
0: は本当にお金持ちのイメージがやっぱり世田谷ってあるので、うん、いろんな世帯見られててやっぱりそういう方多いんですか？
2: 多いと思います。あやっぱり不動産土地の価格も上がってます、うんうん、きっとこちらにも来られるゲストの方でも多いと思うんですけど、うんうん、不動産でね、あの
0: 土地を持ってる、
2: はい、ご自分で売却ができないといけないって そこに意思がしっかりしてないといけないわけですよね。 そうですね、うん、それができなくなっちゃうっていう。
1: 例えば施設にこう入るって決めるじゃないですか。決めるけど現金が例えばあんまりないと、うん、で不動産と株有価証券では持ってるっていう方いらっしゃるんですよ、うん、だからこれって施設資産って認めないんですよ、
0: 現金に
1: してもダメなの。そうそう
0: そう、なんかこの間もニュースでその、うん、あの亡くなった方の資産が20億あって、うん、でもなんか税金で11億かかるからそれを破棄し息子さんが破棄した、
1: 放棄ね、
0: 放棄したみたいな、うん、
1: 相続放棄ね。
0: そのニュースを見た時に私知らなくて、そういう法律があるのすらなんだこのニュースはと思ってなんか難しいなって。20億もやっぱ現金で持ってるわけではないって、うん、土地だったりいろんな、ね、ものになってるわけですから、
1: だからいいことなんですけどね、はい、分散してあの元気な時には分散して持つっていいことなんですけど、うんうん、でさっき最初に冒頭に言われたように突然起こるのです、
2: うん、
1: 突然起こるから、まあ、ある程度の年齢を迎えれば、うん、まあ、そうなってもいいようにね、またプランニングも変化していくっていうか、
2: そうです
1: ね、
2: はい、
1: そっちの方向に行く人も今から増えるんじゃないですかね。あんまりこう、
2: ね、
1: 何個も持ってなくて、はい、もう絞るとかね。
2: あ、そうですね、うんうんうん、最終的にはそう近づいてくれば、うん、でも お若いうちからやっぱりどうしたいかっていうことを家族で話すっていうことは、うん、今の周さんのお話だと、うん、年齢に関わらず結局必要になってくるってことですね、うんうんうんうん、その50代であっても40代であっても、うん、どうしたいかっていうことです ね、
1: まあ、でも実は清水さんがね、はい、まあ、そういう考えとかそういう職業をまた選択されたっていうのも自身のね、
2: はい、
1: 体験からっていうことなんですよね。
2: あ、はい、
1: ちょっと伺いたいです。
2: あ、はいはい、そうですね、私のその父は、うん、あの在宅介護で本当に長い時間で、うん、15年病気になって脊髄空洞症っていう病気がきっかけで介護になったんですけれども、うん、なのですごく長い時間だったんですね、うん、なのでこう日々介護が始まって慌ただしくこう過ぎていく中でやっぱ家族のこう精神的な負担だったりとか、あとお金の不安だったりとかですね、とちょっと子育てとかとは違って、うん、やっぱ将来のこう見通しがよくわからないというか、いつどうなるかっていうのがわからなくてです ね、 そうですよね、
1: 終わりもないですからね。
2: そうですね、逆にね、そうなんですよね、終わりがいつかはあるかもしれないけどみたいな、なんでいろんなことをやあの気持ち的にも経験したかなと、はい、思います。
0: いやでも15年って本当人生の中の全く短くないっていうか、もう、
1: うん、結構もう一部ですね、うん、
0: ですよね。
2: あ、そう、私だったら3分の1。
1: ああ
2: 、そうですね、私そうだ45歳だから3分出産だったら半分ぐらい。
0: いや、はい、でもお仕事もされてたという、その時はちょうど金融ですかね、はい、どういうふうに時間のやりくりされてたんですか？
2: う
0: ん、
2: そうですね、あの、私だけじゃないと思うんですよ、うん、やっぱり同じような状況の人って、うん、自分の年齢ぐらいと、まあ、結構多くいらっしゃると思うんですね、うんうんうん、であの介護だけじゃなくて、その自分 あの仕事だけじゃなくて家庭もあって、
1: うん、 そうね、
2: あと子供屋さんいらっしゃる方だったら教育もあると、うん、なんでお金も必要みたいなところでですね、うん、だからこそこう介護離職を防ぐ、うん、すごく大事で、うん、そのためにもやっぱり事前に準備したりとか相談先を持っておく、うん、ということが大切なんだなっていうことは痛感しました、
1: ね、
2: はい、
1: まあ、だからあれですよね、セミナーやってても説得力あるんでしょうね。
0: そうですね、実体験もあり、
2: うん、ありがとうございます、
1: ね、やっぱりそれがやっぱないとね、なんか机上の空論だけなっちゃうじゃないですか。
2: そうです ね、あの制度の話とか、うん、そういった説明は多分私よりも上手にできる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、で家族介護、うん、この当事者としてあの子育て仕事をしながら、うん、あの介護するあのそういう中で感じたこととか、うん、まあ、それが今の仕事の結局は土台になっているというふうに思ってます、う
1: ん、ね、
0: いやでもお金、ね、もうもちろん大事ですけど、はいはい、やっぱり それ以上に、うん、それと同じくらい誰に相談、うんうん

0: のも大事ですよ ね、 ねこの人に相談できる、ね、大事、ちょっと大事、頭の片隅にでもあると安心もしますし、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 ねで家族だけで抱え込まない、うん、ということだったりとか、あとは介護が長くなるほど、うん、そういういろんな方に相談ができる環境とか、ね、そこは大事だなと、重要だなということを感じました、
2: ね、でもこれは今はそういう、昔はねそういう相談できる人が少なかったんで、うん、選びようもなかったんですけど、うん、今逆に多くて、うん、選ぶのも大変ですよね、選ぶ側も、うん、まあ、全然違うけど、この間もなんか水道業者かなんかに騙されたとか、
0: あ、なんか
2: ネットのリスティングで一番上にしたらなんか高額請求されたとか、だから今は今で相談できる場所はたくさんあるけど、そこが正しいかどうかを判断するのが難しいっていうところですよね。
0: 一人で判断せずにって感じですね、いろんな人に聞きながら、ね、
2: うん、そう、
0: うん、
2: リスナーの皆さん、つなぐわラジオに出演していただいてる方は大丈夫ですね
0: 当たり前に大丈夫です、
2: ラジオに出演されてる方に相談してます、はい、では、ね、事前にアンケートをいただいていて印象だったのが、おばさまのねお話ですよね。60代でがんをきっかけに介護が必要な状態になり、これも1年半、
1: はい、
2: ね、介護生活の後亡くなられたそうですね。
1: はい、私がですね、実際に結局介護をしたわけじゃもちろんないんですね、うん、おばの件では、はいはい、で私はただおばの話っていうのはすごく、うん、考えが変わったきっかけにもなったんですが、はい、私はやっぱり家族に迷惑をかけないためには、うん、お金の準備をしてですね、はい、で、まあ、言ったら介護施設に、うん、入れるようにしておく、で資産形成をするっていうことがすごく大事ですよとお伝えしてきましたし、考えてきたっていうところがあって、うんうん、それももちろん大事なんですけれども、うん、やっぱりおばのケースでは、うん、おばは、東京生まれで東京育ちだったんですけれども、はいはい、30代でなんか長野県の松本市に移住したんです。
2: うーん、
1: そのですね、うん、移住先の松本のお友達だったりとか、はい、松本のつながりに本当に介護生活で助けられたっていう。
2: いいですね、
1: はい、
0: どういうふうに松本の方が助けてくださったんですか。
1: 例えばですね、うん、まあ、病気になって倒れたところから、うん、入院しますってなったら、はい、猫飼っててですね、猫の世話をしてくれるとか、はいはいはいはい、あとは入院中に代わる代わるみんな交代で来てくれたりとか、うん、あとはそのおばが、そのアパート最初住んでたんですけど、うん、もう介護状態ですから、はいはい、車椅子上がれないっていうことで、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 階段、そうですね、階段上がれない。そうするとなんかここに空き家がつて、うん、を探して空き家あるよ、安く貸してくれて、一軒家で、うん、すぐに引っ越し、引っ越しも全部手伝ってくれて、はい、もう最後までお葬式まで、はい、お葬式っていうかみんなでお別れ会みたいな形でやってくれたりとか、はい、
0: すごく人脈のあるというか、
2: ねえ、
1: そうですね、
2: それもやっぱり日頃のやっぱり ね、
0: ねえ、そうですね、愛されてるからっていう、それまでのね、
2: 愛されてないとあれです
1: ね、そうですよね、まあ、その松本にお住まいの方がみんなそうじゃないかもしれないですけど、うん、やっぱりその地域のでも生き方っていうか、こうお金っていうことばっかりじゃなくて、はいはい、まあ、日頃からのこうなんていうんですか、食べ物が作ったら交換したりとか、分かんないんです
0: けど、うんうん、交流が、
1: そうですね、なんかそういうのって希薄になってるんですけども、うんうん、おばを見てて、あ、そう、こういう生き方だったら介護になってもお金だけじゃないんだなって、うんうん、本当に人間としてこう豊かに自分が理想的な最後を迎えられるっていう感覚が あって、それは非常に、まあ、自分の中では衝撃的な出来事だったという。
2: でもそれはあれですね、いい経験で、
1: そうです ね、
2: ね、私もいいお話を、私もどちらかというともう施設に入りたいっていう方の相談一択なので、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: うん、なのでそういうね、在宅で、まあでも今からね、やっぱりそういう在宅を選択する方も増えてくると思うんですよね、
0: うん、特に猫ちゃんとかワンちゃんとか動物飼ってるとやっぱり在宅で過ごしたいと思いますし、むしろ在宅じゃないとこの猫ちゃんがどうなってしまうんだろうとかね、そういう心配もあります
2: 。まだまだ ね、 ね、ペットと入れる施設ってもうごくわずか、
0: 増えてほしいな。
2: いや、なかなか増えない。
0: 確かアレルギー問題とかですよね。
2: あとね、そのペットをその飼ってるけど、うん、一緒に入るっていう選択をされない方もいる。
0: あ、ペットがかわいそうだからですか。
2: そう、
0: うん、お散歩だって、うん、

0: なので
1: じゃあ誰が行くの
0: 譲渡先、ね、
1: そうです
0: よ探したりとかもう入る時にはもうなんかそれはそれもう別にね息子さんたちがいれば息子さんたちが面倒見るとか、
1: うんうん、それもねペットにとっての幸せは
0: まあそれぐらいまだちょっと施設の選択肢も少ないっていうのも実情ですかね、うんうんうん、では清水さん、
1: はい、
0: 今後特に力を入れていきたいことは何でしょうか。
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: 毎週日曜9時からですね介護マネー対策セミナー、
0: うん、
2: こちら今までも開催してきたんですが引き続き、はい続けていくので、その中でもですねやはりお金の対策だけじゃなくて、
0: うん、
2: そのコミュニティを大切にしたリタイア後の生き方を支援する、うん、そういう活動にも力を入れていきたいですし、うん、なのでこのセミナーの中でもご参加の皆様と一緒にそういったことを考えていきたいなというふうに思ってます。
0: おいいですね、
1: はい、でもこのラジオを聞いている方が今すぐなんかこう実践というかできることってありますか。
2: あります。まずですね一つは、家族の中でもし介護が必要になったらどうしたいか、
0: うん、
2: これを少しだけでも話してみること、
1: うんうん、
2: でもう一つはやっぱり今いる地域の中で、
0: うん、
2: こう無理のないつながりをちょっと持ってみる、
0: うん、
2: 近所でもですね趣味でもオンラインでもいいと思うんですが、
0: うんうん、
2: 例えば毎朝同じ時間に散歩すると同じ方に大体会いますし、
0: うん、
2: 会釈すると話しかけてきたりとかそういうちょっとしたつながりがですね力になっていくということを感じております、
0: うん、特に男性の方ね、そういうのに参加するのはもう女性が圧倒的に多いっていう、はい、男性はどこに行ったんだっていう、
1: そう、でも確かにそういうのってね、女性の方は割とこう社交的というかね、
0: うん、
1: イメージが
0: そうですよ皆さん、
1: ね、男性の皆さんもぜひ、
0: はい、ぜひ
2: ぜひぜひ、ね、はい、
0: 最後にね毎週行われているセミナーのご案内もお願いいたします。
2: ありがとうございます、はい、介護マネー対策セミナーは毎週日曜9時から開催しています。清水真紀 FPインスタで検索をしていただくか清水真紀オフィシャルサイト、こちらの問い合わせフォーム、
0: うん、
2: あとはですねお電話で、
0: うん、
2: 事務はい、受付事務ございますので、はい、050-5050-1602 からもお申し込みいただけますので、ね、ぜひ皆さんご参加ください。
0: ぜひ5月は3日以外は日曜日はやってるってことですよね。
2: はい、3日以外は開催しております。
0: はい、ぜひ皆さん一度ねウェブなんでね顔見せなくても大丈夫だそうです。
2: はい、ウェビナーで顔なしで大丈夫です、
0: ね、で手入りも自由ですかね。
2: はい、ずっと最後まで聞いていただきたいですけど自由です。
1: 何時間ぐらいなんですか。
2: なんと45分。
1: あ、お
0: ー、
2: はい、
0: あ、ちょうどいいか。
1: いいですね、はい、
0: ちょうどいいね。
1: グッと集中できますね。
2: グッと、はい、
0: ちょうどいいね、はい、今日はですね介護離職を防ぐためにお金とコミュニティをどう備えるかをテーマに、
1: はい、
0: ファイナンシャルプランナー清水真紀さんにお話を伺いました。
1: お金の備えはもちろん大切、
0: うん、
1: でもそれだけではなく、うん、人とのつながりだったり地域との関わり、そしてそれが介護の安心につながるということがとても印象的でした、
0: ね、
1: 勉強になりました。ました、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本日のゲストはファイナンシャルプランナーの清水真紀さんでした。清水さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではまた次回のつなぐわラジオでお会いしましょう。ここまでのお相手は村岡正和と
1: 高田修でした。良い週末を。
3: 老人ホーム探しでお困りではありませんか。紹介のプロ介護施設紹介センターなら専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。本当に望む暮らしを実現するためにアライブメディケアはセコムグループの介護付きホームを23区内で運営。業界トップクラスの介護・看護体制と高い専門性でご入居者一人一人の生きる喜びを呼び覚まします。質の高いケアと心から安心できる住まい、介護のことならアライブメディケアで検索。

0: キティ
1: チェ。ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。

0: 時刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っただ中ですよ
0: ね。
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね。
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうしっていう ね、まあ、取り方によっては結構ね、何連休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな。
0: すごいね、14、16となんか、ね、休める人もいるみたいなんですけども、
1: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
0: なんか今年はね、この5月から、
1: はいはいはい、
0: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、その燃料サーチャージが値上がり、爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
1: そうかそうか、そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
0: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、出先で聞いてるようなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
0: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
1: 家好きですもん。家がほんと好き。
0: まあ、近所にちょっとね、
1: まあね、
0: フラフラするぐらいでね。
1: そうそう、お散歩すんのも好きなんでね、ちょっと近所周辺を、近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってのはよくしますよね。
0: 昨日もちょっとね、今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
1: そうですね、
0: ね、冒険をしましたけど、
1: 結構しっかりとお散歩しましたね。
0: まあそのぐらいかな。
1: そうね、あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
0: そうね、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
1: なんかこう、まあ、お仕事的にさ、ほら、平日とかが休み になって ね、
0: そうね、
1: でその平日に、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
0: そうね、
1: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな。
0: なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでいようかなみたいな ね、お家で映画見ようみたいな。
1: それはよくあります ね、
0: でもそれもいいよね。
1: いや、どんな休み方、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったら、それ一番贅沢だと思いますから、
0: ね、
1: 別ゲームしてたっていいんですよ、何してたっていい、ぜひちょっとね、まあ、そんな過ごし方も教えてほしいですね。
0: ね、ぜひぜひ教えてください、
1: はい。
0: 今日のテーマはですね、まあ、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、あなたがコツコツ頑張ってることというのをね、はいはいはい、お聞きしたいと思っているんですが。
1: 絶対ありますよ、
0: ま
1: あ、こうやってラジオをね、いつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、まあ、そもそもそのラジオをこ
0: う
1: 聞き続けているっていうこともね、我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
0: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
1: そう、本当にね、
0: 本当
1: ありがとうございます。
0: ほんま ありがたい
1: ね、もうどうしてもね、この番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
0: はい、
1: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
0: ぜひぜひ、今日はでもゴールデンウィークなので、普段聞いてない人が聞いてるかもしれないので、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
1: そうですね、
0: 大歓迎ですから。
1: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
0: いいね、
1: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひぜひ。
1: ちょっと難しいかもな。
0: よろしくお願いします。あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そうね、そっちの方が送りやすいかもしれないです。
1: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、初めましても大歓迎ですから、
0: よろしくお願いします、はい。あとね、リクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバードドットco.jp です。
1: はい、
0: ラジオネームを添えて送ってください。
1: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうか。シビトンはね、CIVITON です。
0: はい、
1: CIVITON でシビトン、で、あとはアットマークミュージックバードドット co.jp です。
0: はい、
1: これちょっと今初めて聞いた人も覚えておく。

0: ほしいですね。
1: そうですね、
0: まあ、シビトンでメッセージ、あのシビルトーンでね検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんでぜひぜひお願いします。
1: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
0: はい、
1: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
0: あ、そうですね、嬉しい。待ってます。
1: お待ちしております。さあ今日のオープニングお届けいたしましょう。ザ・イエロー・モンキー、ホテル・ニュートリノ。

0: お送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿は大体晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン、5月2日の今日は5252コツコツコツコツコツというテーマでねお送りしております。
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあね、なんかいろいろと皆さんあると思うんですけども。
0: そうですね。
1: こちらね、ピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、偉い。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べる。

0: るようバックにまとめています。えらいね。
1: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。
0: そうね、
1: えらいね。
0: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
1: そうですね、
0: 想定できますもんね。
1: いやちょっと本当にあのね、そう予想できないようなことっていうのもね考えられますから、まあもちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のねいろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、そお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
0: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、あ、そうですね、電話番号忘れたみたいに、ね、なっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にその小さく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
1: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは、
0: ね、そうね、
1: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しとくといいですね。
0: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました。私もやろうと思います。
1: やりましょうね、
0: うん、こちらアキモンドさんからいただきました、はいはい、小谷さん、真中さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 数年前からマラソンを始めた私、
1: すごいね、
0: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました、去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
1: そうね少しずつがポイントですよね。
0: そうね、
1: 無理なくできるっていうね。
0: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、本当にそう無理なくっていうのがね、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、はいはいはい、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた、
1: はいはいはい、
0: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
1: あーなるほどね、
0: っていうのが向いてるんじゃないかな。あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいは
1: い、そうね、
0: 影響が出るとまずいので、そういう時はストレッチにするとかね、
1: まあ、ちょっと今日痛いなとかね、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、昨日頑張ったからなとかね、
0: でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
1: まあ、本当そうですよね。そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、まあ、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、はい、みんなやっぱり続けることが大事って言うから、やっぱまあまあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに ね頑張るっていうのが一番大事でしょうね。
0: 無理なく、これね大事なことだなと。
1: 無理なくな、もうちょっと僕はねその無理なくをね、本当に無理なくやっちゃうから
0: 、まあ、もうちょっとだけ無理して、
1: そうね、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
0: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
1: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、それだと本当に効果ないからちょっとい
0: やいやいや、
1: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
0: いやでもね、ゼロじゃなくて、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
1: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。
0: そう、
1: 僕本当 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
0: じゃあちょっと無理しようか。
1: そうね、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね、ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、
0: はい、
1: ぜひ、自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバー、こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。If you had Lose yourself. One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. In one moment. Did you capture it? Or just let it slip?

0: さあメッセージ皆さんたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。シビルトン素敵な週末お届けしておりますよ。
1: ハッシュタグシビトンでルカコバチさんが、うん、カプコンの言い方にとても勢いがありました。
0: 力入ってますからね推しですから
1: ねえ、
0: やっぱもうカプコンを応援していきたいっていうね。
1: 楽しそうって思った。
0: めちゃくちゃ楽しそうですね。もう昇竜拳っていう時にもう俺は昇竜拳の全てを知ってるぞって思いながらね読んでましたからね。
1: そうね、やっぱりナレーションもね、うん、こうなんか気持ちがこもるとね、
0: そうですね、
1: 違うよね、
0: 全然違ってきますね。メッセージこちら、次元大吉さんいただいてますね、
1: はいはい、
0: コツコツ頑張っていること、毎日1万歩、土日祝日2万歩歩いていると。
1: 偉
0: いね。健康のためにというのもあるんですが、うん、最近は歩くだけでポイントが貯まるアプリというのが結構あるので、はいはい、
1: うん、
0: コツコツポイ活も兼ねています。今日から連休毎日2万歩頑張りますと。
1: 偉い。
0: 確かに今その歩いてポイントみたいなのあるね。
1: 私たちもねちょっとウォーキングランニング頑張ろうかっていうことでアプリ入れたんですけど、はい
0: は
1: い、
0: 入れました。
1: 見てもいないね。
0: そうね
1: あとランニングの時は携帯置いていくから。
0: そうなんですよ、うん、これがね結構邪魔になるからね携帯には、ね、だから
1: あれかなんとかウォッチか、
0: なんとかウォッチねまあまあ持ちながら走ってた時もありましたけど、ちょっとね煩わしいというかね。
1: そうね、
0: 身一つで生まれたまま、
1: じゃあそれはダメ、
0: 身一つでね、
1: うんうんうん、
0: 走りたいから、
1: はい、
0: なんかちょっと携帯とかが持ってるとみたいなのがあるんですよね。
1: ねえ、あるある、
0: うん、でもね、なんかこう何かしらそういう2つのことを兼ねてるのはいいね、
1: うんうんうん、
0: 歩いて運動プラスそのポイントを貯めるっていう。
1: そうね、私たちもだからちょっと遠くのコンビニにその、うん、あのなんていうの、ペットボトル、
0: あ、そうですね、
1: ペットボトル捨てるとポイントになるっていうの
0: を、そうそう、回収ボックスみたいなやつがある

0: ですよね、
1: うんうん、そうなんか、ま、
0: 近所じゃないんだけど、うん、そこまで歩く券それを捨てるんだったらポイントを貯めるみたいな、
1: うん、まあ、ポイント自体はそんな大してたまらないんだけど、うん、まあそれがあるからっていうのを理由に行けるウォーキングできるっていうのをね、
0: あ、そういうの大事ね、
1: うん、目的がめっちゃいいと思う、う
0: ん、目的2つにした方がいいんだな、1つよりもね、
1: そう思う、そう思う、
0: 一石二鳥っていう言葉が日本にはあるし、うん、それ好きなんでね、
1: あ、そうね、
0: うん、お得感みたいなのがあるからね、
1: ね、うん、ただその行った先のコンビニで余計なものを買わないようにするのがまあ大変
0: 買うからね、
1: うん、うん、
0: それが ね
1: プラマイゼロになっちゃうっていうね、
0: ゼロっていうかプラスなんでしょうね、きっとね、
1: あ、きっとね、
0: うん、そこだよな。もうお財布を持っていかないことがだからもしかしたらね。
1: ね、大事かもしれない。
0: 最近携帯でも払えるからな。
1: あと茶田くんのお父さんからもいただいております。
0: はい。
1: 今日のテーマコツコツ頑張ってること、うん。小学校の時にとても流行っていたせいで今でもギザ十を集めています。
0: あ、わかる。
1: お釣りや友人から両替してもらったりでコツコツ集め続けて2000枚ぐらいになりました。
0: すごい。
1: もう50年以上になります。一昔前まではよくお釣りに混じっていたのですが、最近ではめっきり見かけることはなくなりました。年に1枚見つけられるかどうかです。
0: あ、そんなになんだ。
1: ちなみにギザ十とは昭和26年から33年までの10円玉を指すそうです。
0: え、だってそうなの、
1: うん、
0: それより前はないってことなんだ。
1: な、こんな短い間なんだね。
0: へ、
1: 26年から33年までなんだって。
0: そうなんだ、うん、
1: たまたまちょっとギザギザにしてみたのかしら
0: ね。え、
1: うん、
0: 確かにそのギザ十貴重だよみたいなありましたもんね。
1: あったあった。
0: でちょっとたまに混じってたりすると嬉しかったりしましたけど、うん、なんかあの硬貨とかって、うん、その作られた年代によってすごい価値があるやつとかあるじゃないですか。
1: あるある。
0: めちゃくちゃこれは希少価値が高いみたいな、うん、でもそのギザ十はもう年代が限られてるんだったらどうなんだろう。ギザ十の中にすごい価値のあるやつとかってあったりするのかな。
1: ねえ、ありそうですけどね、
0: うん、
1: まあ、実家のお寺なんで、
0: はいはいはいはい、
1: 10円玉たくさんあるんで。
0: あ、そうね。
1: もしよかったら両替します
0: でも2000枚もあったら ね、
1: ね、 すごいね。
0: 最低でも2万円の価値じゃないですか。
1: うん、最低でもね
0: すごいね、うん、いつか何かすごくこう
1: なんかもっと価値が生まれるかもしれない。
0: そうそうそう、財産になるかもしれないですから、うん、今後もね集め続けて大事にしてほしいです ね、
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。皆さんからもお待ちしてます。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしております。今日のテーマはコツコツ続けていることというね、皆さんがコツコツやってきていることをいろいろお聞きしているんですけれども、まあコツコツといえばやっぱりね、人類はその英知をコツコツと積み重ねてきてるなっていうのは常々思うじゃないですか。
1: 私もずっとそう思ってた積み重ねだよ ね、
0: 人類誕生して以来、今のようなね、このふと窓の外からね景色を見るとね、高いビルが立ち並んでいたりとか、そこのオフィス一つ一つにね、本当にあの英知の結集がもう集まっているんだろうなみたいなね。
1: その話長いことする
0: なって思うんですよ。でまあね、最近近年のその英知といえば、皆さんがよくね、個人でも活用するようになっている AI ですよね。
1: AI ね。そうそう。

0: れこそ本当に積み重ねてきた英知のその収束値のようなものがね、人格を持ってって
1: 確かにね、
0: うん、それがまあ AI だと思うんですけど、うん、AI といえばミーガンですよね。
1: AI といえばイコールミーガンよね
0: この間ミーガン見た
1: 無理やりやなミーガンの話がしたかった。
0: ミーガンの話したかった、うんうん、ミーガンっていうね映画があるんですよ、うん、でこのミーガンっていう映画は、まあ、いわゆるあのジャンルで言うと人形動き出す、動き出して人を襲う系のやつです。
1: そうね、
0: うん、ホラー、ホラー
1: ですね、ホラーですね、
0: うん、まあ、古くはチャイルドプレイとかねありましたけれども、はい、まあ、そういうちょっと人形が動いて人を襲う系のやつ で、うん、でまあ、ミーガンは比較的新しくてその AI を搭載したロボットなんですよね。
1: そう、なんか見た目があのなんていうか等身大の少女人形なので、うん、ちょっとクラシックなね、
0: はいはいはい、
1: 見た目なのでなんかちょっとこうホラーなんていうかその怪奇現象みたいな感じがするんだけど、うんうん、そうではなくって AI が搭載されたロボットなんですよね。
0: だから動いて話して自分で考えてっていうのは、うんうん、そもそも搭載されている機能なんですよね。ただやっぱりまあその AI の暴走といいますか、うん、その頭が良すぎるがゆえにとか、うん、でそのまあペアリングした相手っていうのがその所有者になるんですけど、うん、その所有者を守るっていうね、うん、所有者のためになることは何だって考えすぎた結果みたいな。
1: あ、そうそうそう、だから別になんか怨念とかはない
0: ないんですよね、うんうん、強いて言えば愛なんですよね。
1: 愛愛、
0: うん、AI だけにつってな
1: もう、はい、ね、はい、
0: まあそういう話なんですけど、うんうん、そのミーガンがワンはねあのそうやってこう守るべき人というか、うんうん、まあ、ちょっと暴走しちゃってそれ以外の人に危害を加えてみたいなんで、はい、そんなミーガンと対決するみたいな話になるんですけど、うん、ミーガンのその2がねミーガン 2.0 っていうのが、
1: はい、
0: 海外で公開されましてですね、ただなんか興行収入があんまり振るわなかったことで、うん、日本では公開しなかったんですよ ね。でそれが、いわゆるそのサブスクのサービスでは配信されることになって、うん、まあ、ミーガン 2.0 ってみんな見ることができるようになったんですけど、うん、まあ、そういうちょっと事情があったからミーガン 2.0 どんな話になるんだろうなっていうのをね思ってはいたんですよ、うんうんうん、なんか結構面白いらしいという噂は聞いたんで、うん、じゃあちょっと見てみようかと、
1: うん、
0: めっちゃ面白かったね。
1: 面白かった、
0: うん、なぜ海外で振るわなかったのか、
1: うん、
0: ちょっと分かんないくらい面白かった。
1: なんかね 2.0 は完全にその映画の質が変わって
0: 変わりましたね
1: なんロボットアクションもの、
0: うん、そうホラーではなかった、
1: なかった、
0: 多分それが原因だと思うんですけど
1: ホラーを求めてた人はちょっと残念になったのかな、
0: う
1: ん、
0: ホラー要素はもう皆無でしたね、
1: うんうん、スーパーヒーローみたいだったね。
0: そうでしたね、
1: うん、
0: だから本当にミーガンの1と2のその流れっていうのはターミネーターの1と2と全く同じなんですよ。
1: あ、なるほど、
0: 流れ的には、
1: うんうん
0: うん、だからそういう感じなので今あの聞いてあなるほどってなるほどじゃあ見てみたいなって思う人もいると思うんですけど、
1: ね、うん、
0: だからまあ本当にねその何と言いますかミーガンっていう存在に対するこう立ち位置がもう変わっちゃってるんですよね。1と2では
1: そう、ね、
0: うん
1: う
0: ん、まあ、でもそれが僕は良かったんですけどね、面白くて、
1: うん、私もすごくなんか好きになった、
0: うん、ミーガン 2.0 はもう本当にあのパロディ的な要素もなんかすごいたくさん散りばめられていたので、
1: そうそう、う
0: ん、まあ普通に楽しい映画でした
1: なんか BGM とかもちょっとね、
0: あ、そう
1: ですね、なんかクスッとくるようなのがあってね、そうそうそうそう、面白かったよ、
0: うん、1はまあ、ちょっとホラー要素はあるにはあるし、うん、まあ、そうやって人形が襲ってくる系だなっていう映画でちょっとね、ちょっとここ怖いなみたいなとかね、ちょっとグロテスクだなとか、うん、かわいそうだなっていうシーンもやっぱ1とかはあるんですけど、 2.0 はまあほぼその辺はなかったかな。
1: そうね、
0: うん、もう本当にアクション映画っていう感じで、うんうん、すごい楽しかったですよね。
1: なんていうか、うん、そうね、
0: うん、うん、
1: 本当スーパーヒーローだった。
0: ね、そうそうそう。まあ、とにかくミーガン、ワンを見た時は、ああ、こういう感じかっていうね、その、うん、人形が襲ってくるタイプの映画だなっていうので、普通にね、まあ、AI っていうものにちょっとこう視点を当てるとこういう感じになるのかなみたいな映画だったんですけど、うん、2を見た後は、ミーガンアベンジャーズに入ればいいのにって思いましたからね。
1: そう思った。
0: っていう感じだったから、
1: うんうん、
0: まあそれが逆に面白いと思う人もいると思います。
1: 友蔵さんがミーガン変形しますかって、
0: ね、変形してないっちゃしてないけど変身は結構するよね。
1: そうね、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: カシャンカシャンっていう感じで変形はしないけど、
1: 首から下がクルッと回ったりするね
0: あ、そうね、うん、そういうのはあったりするね、うん、でも変形してたかもしれない。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。見てこれ、
0: どうしたんですかずっと気にはなってたけど、ね、聞かない方がいいのかなと思ってたんですけど、聞きますね、はいはい、その上唇どうしたんですか、は
1: いはい、そうですね、ちょっと今上唇がね非常にこう大きなかさぶたができていて、
0: はい、
1: 傷がねちょっと痛々しい感じになってるんですけど、
0: 腫れてますもんね。
1: あ、まあ、普通につまずいてぶつけたっていうだけなんですけど、なんか大人の流血ってちょっと本当痛々しくて見てられない。
0: いやもう怖いですよ
1: しかもね、うん、こんなね唇とかからね血出すって本当ちょっと恥ずかしかったんですけど、皆さんにも気使われちゃうから嫌だなと思ってるんですよね。
0: いやそうそうですよ聞いていいのかなどうなのかなってやっぱ気にはなりますもの、はいはいはいはい、
1: このね目立つところの傷ね嫌だなと思うんですけど、でもなんか女性もよくなんか気づいたら足にあざありましたとかって言わない？
0: あーありますね。なんか太ももとか気がついたら、うん、あれこんなとこぶつけてたっけみたいなのは確かにあります。はいはい、はい、あります。
1: まあね、あれなんかこう血行不良だったりするとね、はい、あざできやすいらしいですけど、うんうん、一回ね傷できたらなかなかねこう治んないんですよね。あとね
0: 治らないんですよ、うん、本当にね。私奄美大島にこうみんなでこう仲いいメンバーで行ったじゃないですか、うんうんうんうん、その時に海の中のなんか岩で太もも切ったんですよ、うんはいはい、もうそれが1年2年経ってるんですけど、はいはい、未だに傷跡残ってるんですよ
1: それも一生もんじゃない。
0: 本当衰えだなと思って。
1: あ確かにね、
0: うん、きっと若い時だったら消えてたと思うんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうでしょうね。うなるほどな、はい、でも僕多分ね傷の治り早いと思うんですよ。
0: 本当ですか、
1: うん、この間もちょっとこのおでこのあたり間違えて引っかいちゃったんですけど、
0: はい、
1: すぐ治りましたもんね。やっぱ若々しさを保つ成分っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: それをね積極的に取ったりしてるんですよね実は。
0: そういうことなんですね、
1: はい、だからね傷のね治りも多分早いだろうし、多分ねちょっとお肌の状態とか、うんうん、あと体力面とかね結構自信あるんですよね。
0: 確かに。
1: でね海外でもね話題になってるその若々しさを保つ成分っていうのがねたっぷり詰まったねサプリメント、今日ねこちらをご用意しているので、
0: はい、
1: ぜひ紹介させてください。本日ご紹介するのは明治薬品のNMN1000です。アルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
0: これはどういうものなんですか？
1: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在してる若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
0: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
1: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
0: あ、減っちゃうんだ。
1: そうなんです。
0: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
1: できるんですけど、
0: はい、
1: 野菜の中では NMN が多く含まれてると言われてるのが枝豆なんですね。
0: 枝豆
1: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですってもう桁がよくわかんないですよねなのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
0: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
1: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
0: お、一体どんな研究なんですか？
1: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
0: うんうんうん、
1: そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
0: え、待ってください、

0: 60歳から20歳になったってことですか？
1: そうなんです。
0: 本当ですか？
1: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
0: いや怖い。
1: でもね、これが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
0: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
1: すごすぎますよね、
0: はい、
1: でもね、当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
0: そんなに高いんですか？
2: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
0: うん、そっか。
1: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
0: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
1: いましたね。
0: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
1: 探してましたよね。
0: もう皆さんこういうことですよ。
1: そうですよね。
0: 若くいたい、
1: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
0: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
1: そうなんです。
0: すごく嬉しいです。
1: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
0: それは怖いですね。
1: 怖いでしょう。でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
0: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですよね。
1: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
0: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
1: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
0: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
1: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
0: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
1: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
0: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
1: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
0: 最高ですね。
1: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
0: すごいですね。
1: はい、
2: やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
0: いいな。
1: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
0: はい、
1: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、
2: これねこの NML1 個飲んでたらあれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
0: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
2: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
0: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
2: はい、僕はねこの商品を推します。
0: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
2: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
2: ありました。
0: それが1980円。
2: そうなんです。
0: 本当ですか。
2: これはめちゃくちゃ安いですよね。
0: はい、
2: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
0: いや、それは今買わないとですね。
2: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 本日ご紹介したのは明治薬品の NMN1 万でした。いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
2: やっぱねマウスの実験すごいよね。
0: 本当ですよね。だって60歳が20歳ですよ。
2: 40歳若返るってどういうことって感じよね。
0: いや、なんかそれ聞くと、うん、伊藤さんのねさっきの話って、うん、本当そうなのかなと思ってきちゃうけど、
2: でも結構やっぱ NMN 最近本当に周りで流行ってて、
0: そうなんかいろんな、ね、見ますよね。
2: 見るよね、でもね、人気すぎてこうどれが本当にいいのかなって分かんない人も多いと思うんですけど、
0: 分かんないです。
2: この明治薬品さんのね NMN1 万はしっかりね NMN 含有してますし、ちょっとね若々しさを保つ成分っていうのがね欲しいっていう方はぜひね一回お電話していただきたいんですよね。ということで最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
2: ではまた来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さん、田中さんラジオ。
1: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ？
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 長井健二です。
5: 小林奈々江です。
4: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。
7: なあ、
8: This month's recommendation。
9: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

0: ークデー朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。

まもなく9時になります。